0: o thelje karabo mathapo ireng je tharo ka tatela
1: a ke a ne le nya gore go fele ka nna mara ngeke
0: go a re tsheng tse seng sa rna sa Radio Tef 103.8.